barbecue night except the barbecue night except has barbecue night except 11 ta' Lulju u ddim il-maħżen tal-armar fitri 28 ta' April bris laqda tal-armar donazzjoni ta' 20 euro fil-kumpanija ta' Allegra Accordion Group għal-biljetti ċemplu fuq dawn il-numri 77-55-31-62 nirrepeti 77-55-31-62 jew 99-88-30-18 nirrepeti 99-88-30-18

barbecue night is sipt hdash talulju. Barbecue night is sipt hdash talulju. Uddim il-maħzen tal-armar fit-triq 28 april. Bris laqdan tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Fil-kumpanija ta' Allegra Accordion Group. Għal-biljetti ċemplu fuq dawn il-numri. 77-55-31-62. Nirrepeti 77-55-31-62. Jew 99-88-30-18. Nirrepeti 99-88-30-18.

Barbecue Night is-sibt 11 ta' Lulju b'Risq l-Aqda tal-Armar. Qudiem il-Maħżen tal-Armar fit-triq 28 ta' April. Donazzjoni ta' 20 euro fil-kumpanija ta' Allegra Accordion Group. Għall-biljetti ċemplu fuq dawn in-numri 77 55 31 62. Nirrepeti 77 55 31 62 jew 99 88 30 18. Nirrepeti 99 88 30 18.

barbecue night bris laqda tal-armar is-sibt 11 tal-Lulju qoddim il-maħżen tal-armar fit-triq 28 ta' April. Donazzjoni ta' 20 euro fil-kumpanija ta' Allegra Accordion Group. Għal-biljetti ċemplu fuq dawn il-numri 77-55-31-62. Nirrepeti 77-55-31-62 jew 99-88-30-18. Nirrepeti 99-88-30-18.

Barbecue Night bris laqda tal-armar is-sibt 11 ta' Lulju qudiem il-maħżen tal-armar fit-triq 28 ta' April. Donazzjoni ta' 20 euro fil-kumpanija ta' Allegra Accordion Group. Għall-biljetti ċemplu fuq dawn in-numri 77 55 31 62. Nirrepeti 77 55 31 62 jew 99 88 30 18. Nirrepeti 99 88 30 18.

0: il-ġimgħa issibu infakru lill-għarajjes dan jgħottu koll għal dawk li se.
1: Barbecue night bris laqda tal-ors
0: għattini sena.
1: Barbecue night bris laqda tal-armar is-sibt 11 tal-Ulju qudiem il-maħżen tal-armar fit-triq 28 ta' April. Donazzjoni ta' 20 euro fil-kumpanija ta' Allegra Accordion Group. Għal-biljetti ċemplu fuq dawn in-numri 77-55-31-62. Nirrepeti 77-55-31-62 jew 99-88-30-18. Nirrepeti 99-88-30-18.

Dr. Charlie Cherry. Ġentilment infakkar li dan il-programm ikollu ripetizzjoni is-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' billejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

issa jixxandar illum. Peress li l-ġrajja tal-Madonna ta' dmuħ seħħet fawissu. Min jiftakar dakinhar li kellu jixxandar dal-programm kienet ġurnada ta' maltemp. Kienet kellem ħafna sajjetti u allura tawna l-parir li r-radju nitfuħ għax seta jiġru li xi ħsarat minħabba il-programm u għalhekk dan il-programm se jixxandar illum.

ċandira diretta mill-istudio sta Radio Bambina, jiena Karmenu Tewma nistedinkom għal programm ieħor Seħer ix-Xara. Tislejma lill-morda fl-isparijiet u fid-djarkom. Minn programm wieħed. Minn barra dawn iż-żewġ persuni nementi, sew storiċi kif ukoll kulturali minn barra l-festi tal-qaddisin u patruni. Matul is-sena, minn barra l-festi tal-qaddisin u patruni tal-ibliet u l-ħula Maltin, infakru ħafna ġrajiet, avvenimenti, sew storiċi kif ukoll kulturali u tradizzjonali. Fil-kalendarju insibu dranet li fihom infakru xi persuna jew persuni partikolari. Per eżempju, fix-xahar ta' Mejju, id-dinja tiddedika ġurnata speċjali biex tiċċelebra u tonora l-omm bħala rikonoxximent għax-xogħol prezzjuż li twettaq fil-familja u fis-soċjetà in ġenerali. Hekk ukoll fix-xahar ta' Ġunju tfakkar u tonora lill-missier li flimkien mal-om u mal-pedamenti u s-sisjen tal-familja u tas-soċjetà. Dwar dawn iż-żewġ persuni ippreżentajt iżjed minn programm wieħed. Minn barra dawn iż-żewġ persuni riċentement iddaħlet tifkira oħra. Xejn inqas importanti. Dawn ma huma ħadd lef innanniet. Ħassejt li kif fil-jiem

Viċenti fl-1973 ġewwa Akita fil-Ġappun u ġewwa ribeħu li ħobbuha li hi tassew ser ikun dwar il-Madonna ta' Dmuħ. Dan kelli nippreżentah nhar l-erba' 28 ta' wissu

rikonoxximent għax-xogħol prezzjuż li twettaq fil-familja u fis-soċjetà in ġenerali. Hekk ukoll fix-xahar ta' Ġunju tfakkar u tonora lill-missier li flimkien malhom huma l-pedamenti u s-sisjen tal-familja u tas-soċjetà. Dwar dawn iż-żewġ persuni

toccar li dan il-programm ikollu ripetimenti, sew storiċi kif ukoll kulturali u tradizzjonali. Fil-kalendarju insibu dranet li fihom intamejju id-dinja tiddedika ġurnata speċjali biex tiċċelebra u tonora l-omm

Il-mużika li se takkumpanja dan il-programm hija mill-Riga Orthodox Choir tal-Latvija. Ta' min ifakkar li dan il-kor kien għawdex sija ta' wara nofsinhar. Il-mużika li se takkumpanja dan il-programm hija mill-Riga Orthodox Choir tal-Latvija. Ta' min ifakkar li dan il-kor kien għawdex. Wi prezenta kunċert ġos santwarju ta' Pinu pala parti mill-festi bil-Gawlitana Music Festival fl-2019.

il-bniedem fil-mixja tal-ħajja, blinżul u bitlaja tagħha, meta jiġi daru mal-ħajt u jsib ruħu f'xi saram, idur għall-għajnuna lejn min jista' jgħinu. Jekk tkun xi ħaġa li tista' tissewwa minn xi ħadd, u jekk min ikun fil-bżonn jirċievi l-għajnuna li jkun talab, dak minn naħa tiegħu jipprova jesprimi gratitudni tiegħu bil-mod kif jaħseb li huwa l-aħjar u kif iħoss li għandu jagħmel personalment. Hemm diversi modi kif wieħed jesprimi ruħu bil-kelma, bil-kitba, permezz tal-arti, jew billi juri l-gratitudni b'xi rigal jew tifkira. Min naħa l-oħra, meta l-inkwiet ikun impossibbli li jissolva minn bniedem ieħor, li mġarrab jirrikorri għall-għajnuna oħra, l-għajnuna mis-sema, u jitlob l-interċessjoni tal-qaddisin. Ma t-talba li mġarrab iwijat li jekk jaqla l-grazzja joffri rigal jew oġġett bħalan gratitudni. Meta xi ħadd jagħmel wieda ikun qed jagħti kelmtu li jkun wieħed se jwettqu. Bħala ringrazzjament għal grazzja li jkun qala. Jirregala tifkira. Li żejra kien tkun żejra, turi li żamm kelmtu. Meta l-bniedem jagħmel wieda reliġjuż isser skont il-wed. Ebba ġew it-torok. U l-mattew mal-lejl serquh. U ġarrewh lejn li wieħed jaqla xi grazzja speċjali. Li wieħed jirnexxi f'xi ħaġa u jkun irid irgħod ħajr. Li wieħed jeħles b'wiċċ il-ġid minn xi biċċa inkwiet. U fl-imodi kien hemm ukoll il-ħelsien mill-jasar. Ma rridux ninsew li l-jasar kien fradi ġewwa l-arb, qrib ħafna tal-baħar. Li jimbagħad fis-seklu 19 reġgħet inbniet mill-ġdid. Maħħa kien jgħix liben waħdini tagħha, b'isem ta' Mattew.

għadwa tajba, eżis semmija. Xandira diretta mill-studios ta' Radio Bambina. Jiena, Karmenu Tewma, nistadinkom għal-pro... Minkejja il-bot li jifridna. Dawn jibqgħu wisegwu il-programmi ta' Radio Bambina. U dan il-fatt jimlina b'sodisfa nies li tkun tafhom għax kont fl-iskola magħhom. Oħrajn li tkun ħdimt magħhom. Jew oħrajn li tkun ġirien. Propju fil-festa li għaddiet, iltqajt ma' xi ħud li kważi kull sena jiġu mill-Awstralja għall-festa tal-bambina. Waqt diskursata qaluli li dejjem jisimgħu il-programmi li jixxandru fuq l-isturi li żamm kentu lang il-sir. Bogħod minn familtu u mingħajr twelidu, indri għamel wedan lill-Madonna. Li jekk inħeles mill-jasar u jirritorna lura lejn ir-ra. Minn hemm San Dimitri reġa' daħal fil-kwadru. Leġġenda ta' San Dimitri. Għal min forsi ma semmaħiex u billi għandha x'taqsam ma' weda ħan irrakkontan fil-qosor. Inżid ngħid li din il-leġġenda.

L'originate of the... Il-Madonna tan-Niċċa tas-Santwarju tal-Qala. Wieħed mill-eqdem santwarji tal-Madonna li jeżistu fil-Gżejjer Maltin, dak nazzjonali tal-Qala. Tarmenu tewma nistedinkom għal-programm ieħor, Seħer ix-Xara. Insellem lill-morda fl-isperijiet u fidjarhom u nawguralkom fejqan ta' malajr. Lill-anzjani, lill-emigranti, lil dawk wieħedkom u lilkom kollha li jeżiltu l-frekwenza 98.3 FM. Insellem ukoll lil dak li qed isegwu permezz ta' live streaming fuq www.xaraparish.org. Passoltu fl-studios miegħi għandi lit-tekniku is-sur Charlie Cherry. Ġentilment infakkar żgur li l-leġġendi Maltin huma parti importanti mill-folklor u mill-kultura ta' pajjiżna. U mhex stejjer li ġraw ta' bil-ħaq inkella avvintati minn missirietna ma jaf ħadd. Li jużgur li għandhom ċertu fasċinu u seħer u għadhom isaħru lin-numru ta' tfal u kultant anki l-kbar. Jekk tiftakru, kont ippreżentajt żewġ programmi dwar il-leġġendi marbuta mar-raħal tagħna x-xara. Issa ġew f'idejja ġabran ta' leġġendi għawċin marbuta mal-Madonna, miġbura minn Anton F. Fattart, Alla jaħfirlu li kien studjuż tal-folklor. Dawn il-leġġendi jittieħdu minn fhom il-poplu Għawċi, għaliex il-leġġendi Għawċin huma fuq kollox il-wirt folkloristiku.

nabod rana tli fijom infakru xi persuna jew persuni partikolari. Per eżempju, fix-xahar ta' Mejju, id-dinja tiddedika ġurnata speċjali biex tiċċelebra u tonora. Imma l-oħt iż-żejra ta' Malta. Iżda għawdex mhuwiex li żar gżira, hemm erba' gżejjer oħra li koll.

li tkun ġirien. Propju fil-festa li għaddit, il-tqajt ma xieħut li kważi kull sena jiġu mill-Awstralja għal-festa tal-bambina. Orthodox Choir tal-Latvija. Dak min ikun fil-bżonn jirċievi l-għajnuna li kun talab? Dak min naħat jew jipprova jesprimi gratitudni tiegħu bil-mod kif jaħseb li huwa l-aħjar u kif iħoss li għandu jagħmel personalment. Hemm diversi modi kif wieħed jesprimi ruħu bil-kelma, bil-kitba, permezz tal-arti jew billi juri l-gratitudni b'xi rigal jew tifkira. Min naħa l-oħra, meta l-inkwiet ikun impossibbli li jissolvu.

Salud wa tajbam, aziz sembjam. Xandira diretta perish.org. Mijaj fil-studios għandi l-tekniku issur ċali ċerri. Ġentilment infakkar li dan il-program ikollu repetizzjoni issib fissjata fil-ħodu u l-ħat fil-10 ta' bil-lejl.

l-Ezjas ħudna il-messa Requiem ta' Verdi. Wara dik il-mużika drammatika mill-messa Requiem ta' Verdi kienet propju id-djesira, nibdew il-program tagħna. Ninsabu fix-xahar ta' Novembru, u bla ma trid is-suġġett jaqa' fuq l-erwieħ tal-Purgatorju. Aħna ma niftakrux f'dawn l-Eżjas ħudna fuq rabatna matul dax-xahar tas-sena biss, imma dan ix-xahar għandu xi ħaġa li timbuttana biex matul dan iż-żmien nitlu fiżjed intimita magħhom permezz ta' żjarat fiċ-ċimiterju fejn jinsabu l-fdalijiet ta' dawk li konna nafu, ta' dawk li rabbewna, ta' dawk li għexna magħhom, ta' dawk li ħabbejna

insellem ukoll lill-meqgħet isegwi permezz live streaming fuq www.xaraparish.org. Passoltu miegħi fl-studios għandi l-tekniku is-sur Charlie Sherry. Ġentilmen tinfakkar li dan il-programm ikollu repetizzjoni is-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl li fih niftakru iżjed minn. Ninsabu fix-xahar ta' Novembru, xahar li fih niftakru. Ninsabu fix-xahar ta' Novembru, il-programm ikollu repetizzjoni is-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl u t-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

ninsabu fix-xahar ta' Novembru. Xahar li fih niftakru iżjed minn xi oħra fl-irwieħ tal-Għażiez tagħna li ħallew din id-dinja. Matul dan ix-xahar, iċ-ċimiterji fil-Gżejjer Maltin ikunu fl-aqwa tagħhom. Taħsibhom ġonna b'ħafna wart.

il-messa Requiem ta' Verdi kienet propju id-diesira, nibdew il-program tagħna. Ninsabu fix-xahar ta' Novembru, u bla matrid is-suġġett jaqa' fuq l-erwieħ tal-Purgatorju. Aħna ma niftakrux f'dawn l-eżjas ħudna fuq rabatna matul dax-xahar tas-sena biss, imma dan ix-xahar għandu xi ħaġa li timbuttana biex matul dan iż-żmien nitlu fiżjed intimita magħhom permezz ta' żjarat fiċ-ċimiterju fejn jinsabu l-fdalijiet ta' dawk li konna nafu, ta' dawk li rabbewna, ta' dawk li għexna magħhom, ta' dawk li ħabbejna u ta' dawk li ħabbewna. Kważu kull parroċċa għandha ċ-ċimiterju tagħha u bi pjaċir ninnota li dawn il-postijiet sagri huma miżmuma bozza u f'istat tajja b'ħafna. Fil-gżejjer tagħna, ix-xahar ta' Novembru huwa xahar għażiż ħafna għax ifakkarna f'dawk li ħallew dan il-wett ta' dmuħ u għaddew għall-ħajja aħjar. Ira diretta mill-studios ta' Radio Bandung. Nibdew il-program tagħna. Ninsabu fix-xahar ta' Novembru,

ħajt is-suġġett jaqan fuq l-erwieħ tal-purgatorju. Aħna ma niftakrux f'dawn l-eżja sħudna u rabatna matul da x-xar tas-sena biss. Imma dan ix-xar għandu xi ħaġa li timbuttana biex matul dan iż-żmien nitlu fiżjet intimita magħhom permezz ta' żjarat fiċ-ċimiterju fejn jinsabu l-fdalijiet ta' dawk li konna nafu, ta' dawk li rabbewna, ta' dawk li għexna magħhom, ta' dawk li ħabbejna u ta' dawk li ħabbewna. Kważu kull parroċċa għandha ċ-ċimiterju tagħha u bi pjaċir ninnota li dawn il-postijiet sagri huma miżmuma bożza u fi stat tajjeb ħafna.

gentilman tinfakka uwan flaqwa tijow. Nispera li dan il-tarif mitli kurzitan tant li komplejtin fit-taxizja il-ħat fil-10 ta' bil-lejl u tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Kull ġimgħa nkisser moħħi biex insib suġġett ħalli naqsmu magħkom. Kont qiegħed infittex u ltqajt ma' din il-frażi. Ir-rummien id-duwan tal-Madonna. Frażi li qajmet li kurzita tant li komplejt infittex iżjed. Fittex minn hawn, qallet minn hemm, sibt ftit tarif li derli li jkun jixraq li naqsmu magħhom. Ukoll il-fatt li bħalissa l-frott tar-rummien huwa flaqwa tiegħu. Nispera li dan it-tarif

flek Malta. Imma fostna imeqjusa bħala siġra arkeofita, jiġifieri siġra li nġibet Malta fil-qedem. Tant li llum hija ħaġa waħda ma dak li nsejħulu l-ambjent rurali Malti. Ir-Rumman ilu fuq gżejjer Maltin għal

1878. O quando se pegar. Cantei. Lidar com o Redcom. O Lidcom Collect.

Santa Cruz. Vidal lezias rudnan orabat na matulda charta sanabes. Emma dan ishar andu shahaja li timbuttana. Bex matulda nizmien nitlu fizjet intimita maħħom permezz ta' zjarat fiċ-ċimiterju. U ta' kull xorta. Nesta kull ġens, li da' kolla li jinsabu fil-ġenna. Ikkonanizzati jew mumira, nofsinar.

il-Knisja tagħmel festa lill-qaddisin kollha. Lil dak kollha li jinsabu fil-ġenna. Ikkanonizzati jew mhumiex. Rabatna, ħbiebna u ġemgħa kbira ta' oħrajn li ma nafuhomx. Maltin, Ingliżi, Taljani, Ġermaniżi. Nies ta' kull sura u ta' kull xorta. Nies ta' kull ġens u ta' kull il-sien. Dawk li għadhom kemm daħlu l-ġenna u dawk li.

tarif li derli li kun jixraq li naqsmu magom. U koll il-fatt li bħalissa il-frott tal-rummien uwan fl-qwatiju. Nispera li dan il-tarif issibuħ interessanti.

minnu il-bniedem tal-lemissena tal-bjedja, il-Rumina i fost l-ewel frottijat li kabbar il-bniedem fl-eli itijow. Il-Rumin beda jkun ikkultivat fejn illum insibu l-Iran u n-naħa ta' fuq tal-Indja, eluf ta' snin ilu. Minem nxteret lejn il-Mediterran, l-aktar in-naħa tal-Afrika ta' fuq. Dan ma jfissirx li fl-Europa ma bidiex ikkun ikkultivat ukoll.

santu bas fit-tlieta tal-Lulju. Ijwa menja. Nar il-ġoma kien.

Inselmi l-kom iż-semija ta' dal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum għaddess kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Apostli tiegħu: "Intom u sejrin x'andru wejdu li s-saltna ta' smewiet waslet, fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrusi, keċċu x-xjaten, b'xejn ħattu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa triq, la żewġ tilbiesi, la qriq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal-fen titħlu, araw ikun xemm min jittixraqlu tmorru għandu, u wibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta titħlu f'dar, selmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixrqilha, ħajjiġi fuqha s-sliem tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixrqilhiex, ħajjerġa' lura għandkom s-sliem tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemkom, uħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru it-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt." Anke llum għandna silta oħra mid-diskors missjonarju jew apostoliku kif insibuh miġbur minn San Matteo fil-kapitlu 10 tal-Vanġelu tiegħu. Ġesu jagħti twissijiet u direttivi lill-Apostli huwa li kien għażilhom sabiex jibgħathom ħalli xandru l-Vanġelu tas-saltna. Fost it-twissijiet illi jagħtihom, Ġesu jindika illi meħtieġ li jibqgħu dejjem għalhom it-triq. Hekk illi d-diskors tal-Vanġelu tal-lum jibda bil-frażi intom u sejrin. L-Apostlu ma jista' jieqaf qatt, imma hemm bżonn li jibqa' lon it-triq, pellegrin fost il-pellegrini. Bniedem li jfittex qal b'dawk il-bnedmin kollha li qegħdin ifittxu. Għaliex l-Apostlu ma jista' qatt jippreżenta lilu nnifsu bħala dak li wasal. Altrimenti, sejjer jippreżenta lilu nnifsu superjuri mill-oħrajn, bil-konsegwenza li ħadd mill-oħrajn u sejjer jasal li jilqa' il-Vanġelu li xandar. Imma l-Apostlu skont il-kliem u t-twissijiet ta' Ġesu huwa dak li kollu l-qawwa waħdanija tiegħu fl-istess kelma setana li qed iwassal. Tantu hekk li Ġesu jordnalhom sabiex wettqu mirakli ta' fejqan fost il-morda, iqajmu l-mejtin, ifejqu l-lebrużi, ikeċċu x-xjaten. Mhix biss kelma li għandha seta għaliex hija kelma b'awtorità, imma kelma li għandha seta li twettaq tassew dak li tgħid. Din hija l-kelma ta' Alla, dik l-istess kelma li fil-bidu tal-ħolqien, meta Alla ordna bil-kelma tiegħu li jkun id-dawl, id-dawl sar. Hekk ukoll issa, dan il-Vanġelu tas-saltna tas-smewwiet jidher biċ-ċar f'dawn l-emejjel illi permezz tagħhom jidher li Alla qed isaltan, sewwa sew fejn ħadd ma seħlu jsaltan. Fil-mart, fil-mewt, fil-lebra u fil-ħakma mix-xitan. Ġesu jkompli għatjom it-twissijiet sabiex ma jizgurawx lilhom infushom dak li jista' jkollhom għalhom it-triq. Walura jitlobhom sabiex ma jihdux il-ħorġa, ma jaħsbux għal żewġ tilbiesi, lanqas għall-qriq jew għall-ħatar. Imma fil-fatt jafdaw ruhom kollhom kemm huma fil-qawwa tal-messaġġ tal-Vanġelu li huma sejrin ixandru għalhom it-triq. Ċertament dan il-messaġġ ta' Ġesu
għan għalfina ħafna ħsibijiet u forsi nibdew naħsbu kemm għadna l-bogħod minn dawn l-ideali hekk sbieħ li Ġesu xtaq għall-Knisja tiegħu u għalina sa mill-bidu nett. Fuq kollox Ġesu jinsisti illi tħabbira tas-salta ta' smewwiet għandha tkun magħmula b'xejn mingħajr ebda ħlas. Tantu hekk li joħroġ b'dak il-proverbju b'xejn ħattu, b'xejn għatu. Ġala darba l-Vanġelu minn natura tiegħu wasal għandna mingħajr ebda mertu tagħna daqstant ieħor għandna nwasluh bla ebda interess, bla ebda kundizzjoni, mingħajr ma noqogħdu nqisu l-mertu ta' dawk li lejhom jiġi mħabbar. Jalla l-kol kemm aħna meta nisimgħu dan il-kliem ta' Ġesu, nerġgħu mill-ġdejt noddu lilna nfusna bħala apposti tiegħu, mhux tant illi nxandru il-kelma ta' saltna bil-fom, imma li nagħtu xi dalija bil-ħajja kollha tagħna ta' kuljum, partikolarment b'dawk l-aspetti tal-ħajja sempliċi u moħbija li l-kol kemm aħna ngħixu ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom is-semija ta' dal l-istazzjon u nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Rim l-Evanġeljum qaddes kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Apostli tiegħu: "Ara jien qiegħed nibgħatkom bħal ngħaġ qalb lill-pup. Kunu meta għaqlejn bħal sriep u żaffjin bħal ħamiem. Oqgħodu attenti mill-bnedmin, għax għad jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom iswat fis-sinagogi tagħhom, itellowkom quddiem gvernaturi u slatem minħabba fija, biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jiena talkom x'ikollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qed jitkellem permezz tagħkom." L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt, u l-missier lill-libnu, u l-ulijiet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jipperseguitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom ma tkunux dortu li bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġibin il-bniedem. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tkompli mill-kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Mattew id-diskors ta' Ġesu lill-Apostli tiegħu. Fejn jagħtihom twissijiet u fil-każ tas-silta tal-lum jagħmel fuq kollox il-previżjoni tad-dbatijiet u tal-persekuzzjonijiet li jkollhom iħabtu wiċċhom magħhom. Ġesu ċar ħafna mal-Apostli jgħidilhom qiegħed nibgħatkom bħal ngħaġ qalb lill-pup. Ġala darba d-dixxieplu mhux akbar milli mgħallem tiegħu, kif li mgħallem kellu ġarrab ħafna rivalità u ħafna persekuzzjoni minn dawk li kienu kontra tiegħu, daqstant ieħor dawk li se jrid iwasslu l-Vanġelu se jrid ikollkom ħafna minn dawk li jqumu kontra tagħhom u jipperseguitawhom. Għal daqstant Ġesu jagħtihom it-twissija lill-Apostli u jgħidilhom mod ċar biex joqogħdu attenti mill-bnedmin. Joqogħdu attenti mhux sabiex jevitaw il-persekuzzjoni. Din hija xi ħaġa inevitabbli. L-istorja kollha tal-Knisja tindika illi dejjem il-Vanġelu ħoloq ħafna rwiefen kontra tiegħu. M'għandux jiġina biss f'moħħna ċertu radikalizmu iżlamiku li m'għandu xejn x'aqsam mal-Koran u li ħafna drabi iwassal u jqanqal sentimenti ta' fanatiżmu kontra l-Kristjani. Imma jiġini f'moħħi anke ċertu laiċiżmu Ewropew illi huwa tant akkanit illi jrid isikket il-leħen tal-Knisja. Madankollu, minkejja din l-oppożizzjoni, Ġesu jinsisti li l-predikazzjoni tal-Vanġelu għandha tibqa' dejja mingħajr biża. Għaliex anke f'dawn il-mumenti meta ħafna jippruvaw isiktu il-leħen tal-Vanġelu permezz tal-Apostli, se jrikull l-Ispirtu tal-Missier li xorta waħda jitkellem permezz ta' dawn l-Apostli. San Mattew meta jikteb din is-silta tal-Vanġelu lejn is-sena 85, il-persekuzzjoni min-naħa tal-Lut kienet fl-aqwa tagħha fil-konfront tal-Kristjani. U għal daqstant dak kollu illi jikteb San Mattew u li poġġi fuq fhom Ġesu ta' bil-ħaq kien qiegħed iseħħ. Kienu bosta dawk il-Kristjani illi ġew motija iswat, ġew imresqa quddiem is-sinagogi, ġew imresqa quddiem gvernaturi u slatin minħabba l-istqarrija tal-fidi tagħhom fi Kristu. Imma dan kollu kien okkażjoni biex huma jagħtu xhieda quddiem dawn kollha inkluż quddiem il-pagani tal-verità li huma kienu jemnu fija.
anke l-istess relazzjonijiet familjari ġew imrieda mill-pedamenti tagħhom. Ġesu jgħid illi jkun hemm ħafna aħwa illi jwasslu lil xulxejn għall-mewt u dan ta' bil-ħaq seħ għax fost il-poplu ludi kien hemm dawk illi b'kuraġġ għażlu li jsiru dix-xiepli tal-Vanġelu mentre kien hemm membri oħra tal-istess familja illi baqgħu ankrati fir-reliġjon Ludija. Fi ftit kliem, Ġesu qed jinsisti li l-għażla favur il-Vanġelu hija għażla li sejra torbot magħha prezz u prezz għoli. Minkejja din il-persekuzzjoni, ħadd mid-dixxiepli m'għandu jaqta' qalbu. Għaliex wara kollox il-qawwa tal-Vanġelu hija akbar minn kull tbatija u minn kull mewt. Ġesu jinsista ħafna li dan kollu jsir minħabba f'ismi. L-isem ta' Ġesu huwa l-isem tal-Mulej. Dak li huwa s-sovran waħdieni tal-ħajja ta' dawk kollha li jgħażlu li jitgħamlu f'ismu. Għal daqstant, meta wieħed jagħżel lil Ġesu biex ikun il-Mulej is-sovran tal-ħajja kollha tiegħu, ikun qiegħed fl-istess waqt jiċħad kull sofranità oħra lil dawk li huma s-slaten u l-imperaturi u l-mexxejja ta' din id-dinja. Hekk kamlu l-ewlenin insara, raddew is-sovranità lil Kristu u lil Kristu waħdu. Kemm hu xieraq li aħna wkoll fil-ħajja tagħna fl-għażliet żgħar u kbar inħallu s-sovranità waħdanija lil Kristu u lil kelma tiegħu. U meta din is-sovranità ta' Kristu tiġi f'konflitt ma' forom oħra ta' sovranità għandha tirbaħ dejjem is-sovranità tagħna lejn Kristu. Kristu jibqa' is-sultan waħdini tagħna li għall-kelma tiegħu aħna lesti illi mbaxxu rasna u inħallsu kwalsiasi prezz, inkluż dak tad-tbatija u tal-persekuzzjoni. Il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iż-żissemija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom sabiex tinaqdu miegħi għal dan il-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu għal din il-ġurnata. Qarrim il-Evanġeljum qadess kont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art. Ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf. Iva ġejt nifret lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn omma u lill-mara minn omm żewġa. U l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess edewwa tiegħu. Min ħobb lill-missieru jew lill-omm u iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min ħobb lill-ibnu jew lill-bint u iżjed minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib lill-ħajtu jitlefa u min jitlef lill-ħajtu minħabba fija jsiba. Min jilqa lilkom jilqa lili, u min jilqa lili kun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta xu profeta, ħlas ta' profeta jihu. U min jilqa bnidem ġust ta' xu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jihu. U kull min jagħti mqar tazza ilma fresk lil xi ħadd minn dawn l-iżar għax hu dixxieplu, tassew ngħidilkom li ma jitlefx il-ħlas tiegħu. Meta jimbagħad Ġesu temm jagħti dawn it-twissijiet li tnax il-dixxieplu tiegħu, telaq minn hemm biex jipprijedka fl-ibliet tagħhom. Dan il-kliem ta' Ġesu iħassibna għaliex ħafna drabi aħna għandna l-idea li Ġesu ġie sabiex ikebbes u anqal il-paċi fuq l-art. Madana kollu Ġesu, b'mod mill-iktar apert jistqar li huwa ma ġiex biex iġib il-paċi, imma s-sejf. U allura hemm bżonn li nifhmu dak li Ġesu qed jgħidilna f'din is-silta tal-Vanġelu tal-lum. Din hija silta li tagħlaq id-diskors ta' Ġesu illi huwa jagħmel lill-Apostli li ma' diskors insibuh fil-kapitlu 10 ta' San Mattew. Imsejjaħ id-diskors apostoliku jew missjonarju. Tantu hekk illi is-silta tal-Vanġelu tal-lum tala billi tgħidilna li Ġesu temm dawn it-twissijiet li tnax u telaq biex ikompli l-predikazzjoni tiegħu fl-ibliet l-oħra. Dak li kien qed jgħid Ġesu kien qed jgħidu għal dawk li huwa kien għażel sabiex kunu miegħu u sabiex jibatum. U allura dan il-kliem li huwa jgħid qiegħed jgħidu jindirizzah propju lil dawk illi għażilhom sabiex ikunu 100% fidili lejn il-kelma tiegħu. Riet illi jibatum sabiex jitkellmu f'ismu. U għal daqstan din il-fedeltà kellha tiġi qabel kull forma ta' fedeltà oħra. Issa fi żmien Ġesu, kull persuna kellha prinċipalment tliet forom ta' fedeltà illi kienu indispensabbli. Kien hemm il-fedeltà lejn l-art, lejn il-patrija. Kien hemm il-fedeltà lejn ir-reliġjon fil-kastana lejn is-sinagoga. U fl-aħħar nett kien hemm il-fedeltà lejn il-familja, jew eżattament lejn il-klan. Ġesu jgħid illi dawn it-tliet fedeltajiet illi b'xi mod kienu sagrosanti fi żmienu hemm bżonn li jkunu sottomessi fil-każ tal-Apostlu għal fedeltà waħdanija li l-Apostlu għandu jkollu lejh. L-Apostlu illi ġie msejjaħ għandu jżomm bħala għażla fundamentali tal-ħajja tiegħu il-fedeltà tiegħu lejn Ġesu u lejn il-Vanġelu tiegħu. U għalhekk Ġesu jitkellem fuq il-fatt li huwa ġie sabiex jifred lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn omma, lill-mara minn omm żewġa,
għaliex il-familja kienet ċentru ta' poter. U dan ifisser li Ġesù irrid joħroġ lill-bniedem minn din is-sistema tal-poter sabiex fedeltà iħares u wassal il-messaġġ tal-Vanġelu. Ġesù jkompli jiżviluppa dan il-messaġġ billi jistqar permezz ta' diversi pronomi relattivi, diversi kundizzjonijiet li huma meħtieġa għall-apostli. Fuq kollox jippreżenta dak li huwa l-qafas tal-għażda Kristjana. Huwa jgħid li min huwa Kristjan irid kullest li jitlef il-ħajja kollha tiegħu. Għaliex proprju b'dak il-mod li huwa se jirsejb il-veru sigriet tal-ħajja. Jalla dawn it-twissijiet ta' Ġesù iqanqluna sabiex nirriflettu dejjem aktar fuq il-fatt li aħna wkoll apostli u għandna rabta ta' fedeltà lejn Ġesù. Mhux tant apostli illi nxandru il-kelma bil-fom, imma billi nkunu verament ċieda li titwemmen tal-fedeltà tagħna lejn il-Vanġelu. Jalla dan il-kliem ta' Ġesù jibqa' mnaqqax fil-qalb tagħna sabiex verament nibqgħu nwettqu il-missjoni tagħna. M'aħniex Kristjani għalina biss, imma aħna Kristjani wkoll għall-benefiċċju tal-oħrajn. Jalla nieħdu bis-serjetà il-ħajja Kristjana, inkomplu nisimgħu il-leħen tal-imgħallem Ġesù, infittxu li nħadnuħu ngħixuh l-ewwel net tal-benefiċċju tagħna biex ikollna l-milja tal-ħajja. Imma fuq kollox sabiex inkunu xhieda ħajja tal-Vanġelu tal-Mulej Ġesù. Il-jum it-tajjeb.

Insel milkom is-sissem jata dal-istazzjon u nistedinkom sabiex tinaqdu miej għal-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu mażul għal dan il-jum. Qarim l-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qabad iċanfar bisħieħ li bliet li mawrewx indiema minkejja l-ħafna mirakli li kien għamel fihom. Ħażin għalik Korazzajn, ħażin għalik Betsajda. Għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tiru Sidon, kieku ilhom li wlew indiema bl-ilbies tal-ixkejjer u l-irmiet. Iżda ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għal Tiru Sidon milli għalikom. U int Kafarnum taħseb li se titolla sas-sema, sal-iħnet qatt tinxteħed. Għax kieku l-mirakli li saru fik saru f'Sodoma, kieku għadhom wieqfa sal-lum. Imma ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għall-art ta' Sodoma milli għalik. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżenta moment ta' kriżi kbira għal Ġesu. Ġesu qiegħed iċanfar bi sħiħ jgħidilna l-Vanġelu lil dawn it-tliet tibliet illi fihom huwa kien xandar il-Vanġelu u kien wettaq ħafna mirakli. Imma dawn it-tliet tibliet irreżistew quddiem il-messaġġ tal-Vanġelu. Kienu tliet tibliet li kienu tant ankrat fil-mentalità tas-sinagoga l-Udija li ma kienux lesti li jiftħu qalbhom għall-messaġġ tal-Vanġelu għal din l-aħbar sabiħa tal-imħabba b'xejn ta' Alla mogħtija lil kull bniedem. Ġesu fi kliem u jindirizza lil dawn it-tliet tibliet Korazzajn, Betsajda u Kafarnawm. Kienu tliet tibliet madwar l-għadira tal-Galilea. Għal daqstant, kienu dawn it-tliet tibliet illi benefikaw mill-ewwel ħidma pubblika ta' Ġesu. Il-Vanġeli jgħidulna illi meta Ġesu wasal għall-età ta' 30 sena, ibiddel ir-residenza tiegħu u jgħaddi minn Nazaret u jmur joqgħod ġewwa Kafarnawm. U hemmhekk huwa jibda l-predikazzjoni tal-Vanġelu. Ovvjament din kienet għażla strateġika min-naħa ta' Ġesu. Nazaret kien raħal xkejken u kien għal plolijiet. U allura kien diffiċli illi jkun il-ħoq u kien diffiċli anke kieku Ġesu baqa' hemm illi jilħaq oħrajn. Imma l-irħula ta' Korazzajn, ta' Betsajda u ta' Kafarnawm kienu f'prinċipalment irħula illi kienu qrib it-triq tal-kummerċ ta' dawk iż-żminijiet. Triq mibnija mill-Imperu Ruman u li kienet tgħaddi qrib l-għadira tal-Galilea u tibqa' sejra sal-kosta tal-Baħar Mediterran u tkompli lejn l-art tal-Eġittu. Għal daqstant ġala darba kienet triq ta' kummerċ kien ifisser li kienet triq ta' ħafna kuntat bi ħafna popli. Ġesu jażel dan il-post sabiex iwassal il-Vanġelu, imsieħeb minn ħafna sinjali u mirakli li huwa kien iwettaq. Madana kollu f'dan il-waqt, Ġesu jesprimi il-weġa tal-qalb tiegħu quddiem il-fatt illi dawn it-tliet tibliet ta' Korazzajn, Betsajda u Kafarnawm ġabu ruħhom għar minn bliet oħra pagani. Ġesu fi kliemu jirreferi għal bliet ta' Tir u Sidon li kienu bliet pagani, ġifieri ma kienux parti mill-Palestina. Kienu li bliet minn fejn tnissel il-ġens tal-Feniċi. Madana kollu Ġesu jgħid li kieku l-predikazzjoni tal-Vanġelu saret f'dawn il-bliet pagani, ċertament huwa jistqal li kienu jindmu. Għal daqstant, il-ġudizzju fil-konfront tagħhom se jkun bil-bosta eħfef mill-ġudizzju fil-konfront ta' Kafarnawm, Betsajda u Korazzajn.
eventwalment Ġesù jsemmi wkoll il-belt ta' Sodoma. Belt oħra illi tissemma fil-ktieb tal-Ġenesi, illi minħabba id-nubiet tagħha tiġi meqruda kompletament. Anke hawnhekk Ġesù jipparaguna dawn it-tedd bliet ma' Sodoma. Jekk il-ġudizzju fil-konfront ta' Sodoma kien għalil għaliex inqerdet permezz ta' xita ta' nar kubrit, kif insibu fir-rakkont tal-Ġenesi, kemm aktar u aktar jirraġuna Ġesù illi sejjer ikun għalil il-ġudizzju fil-konfront ta' dawn l-bliet tal-Galilea. Mhux għaliex Alla sejjer kull imħallef tagħhom, imma għaliex huma stess minħabba l-għażliet li jagħmlu sejrin jibqgħu barra minn din il-grazzja tal-Vanġelu. Bil-konsegwenza li dan sejjer iwassal għall-erda tagħhom. Impressjonanti li min iżur illum il-Palestina u jkun fir-reġjun tal-Galilea jintebaħ li tassew kellu raġun Ġesù għaliex illum il-ġurnata minn dawn it-tliet bliet ta' Korazzajn, Betsajda u Kafarnaum ma fadal xejn għar ftejt f'dalijiet. Dan hu sinjal ta' soċjetà li eskludiet il-messaġġ tal-Vanġelu u għal daqstant ġarbet il-erda tagħha nfisha. Ejjew aħna narfu l-grazzja li natatilna fil-Vanġelu ta' Ġesù. Nożżuh fil-qalb tagħna, ngħixuh u nħalluh ikun ta' dawl għalina was-soċjetà ta' żmienna. Il-jum it-tajjeb.

Inselmi l-komezi s-semmija ta' dal l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier, sejt is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u wrejthom li ċkejknin. Iva missier għax lilek hekk koġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-iben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux l-iben u dak li lilu l-iben irrid jarrafulu. Din is-silta tal-Vanġelu tippreżentalna s-sentimenti tal-qalb ta' Ġesu illi jfaħħar lill-Alla l-missier tiegħu f'mument meta Ġesu kien verament għaddej b'mument diffiċli. Impressjonanti kif Ġesu minkejja d-diffikultajiet li kien jinsab fihom għalfatt li ħafna kienu qegħdin imejru l-Vanġelu tiegħu u ma jilqoħx, xorta waħda jibqa' jos bħala xorti kbira il-Vanġelu ta' Alla. Ġesu ma jdurx lejn il-missieru jitolbu sabiex ibiddel il-Vanġelu tiegħu u jakkomodah ħalli jkun aktar popolari għan-nies. Imma Ġesu jara fit-toroq hekk kollhom erf ta' Alla u jfaħru għal dawn it-toroq minkejja li mhumiex toroq popolari mal-bniedem ta' kull żmien. Ġesu qudiem il-falliment tal-Ministeru tiegħu ma jaqbadx it-triq tal-frustrazzjoni. Imma Ġesu jfaħħar lill-Alla u jsejjaħlu missier. Din il-kelma illi Ġesu jindirizza lill-Alla bħala missier hija kelma li kienet tiskandalizza lil dawk ta' żmienu. Għaliex minn għalihom Ġesu kien qiegħed jitkellem b'mod wisq familjari dwar Alla u ma' Alla. Il-kelma Abba kienet riservata tfal ċkejkna li jindirizzaw lill-missieru. Kien ta' skandlu għall-lut illi Alla jiġi meqjus ta' missier u allura li jinsab f'relazzjoni magħna l-bnedmin. Għall-lut Alla kien imbiet kien fis-sema. U aħna ta' bnedmin li aħna qegħdin hawn fl-art nistgħu biss nobduh u nissottomettu lilna nfusna għalih. Imma Ġesu jurina wiċċ ieħor ta' Alla, wiċċ ta' Alla li huwa missier illi jgħod lilna bulied walla stant jikkonsidrana bis-serjetà, iħobna, iweżinna u jistmana tassew bħala wlied maħbuba tiegħu. Ġesu jindirizza dan it-tifħil lil dan il-missier sejt is-sema u l-art. U r-raġuni hija għaliex dawn il-ħwejjeġ tal-Vanġelu li Ġesu kien qiegħed ixandar Alla oġbu joħbihom lil dawk li huma kollhom erf u den u jurihom li ċkejkna. Min huma dawn in-nies kollhom erf u den? Huma dawk illi partikolarment niltaqgħu magħhom fl-iskribi, fil-Farizej, fil-Kittieba, f'daw kollha li kienu jafu sewwa ir-reliġjon Ludija. Madana kollu kienu dawk li qegħdin jafdaw aktar fil-ħila tagħhom milli f'Alla u fl-imħabba tiegħu. Min-naħa l-oħra min huma dawn iċkejknin? Ġesu mhux qed jirreferi għal dawk li huma emarġinati. Imma qed jitkellem propju għal dawk li huma ċkejkna. Ma jitkellemx minn dawk li huma żgħar, imma minn dawk li huma ċkejkna. U għal dawk stan Ġesu jirreferina għal dawk it-trabi ċkejkna illi min-naħa tagħhom ma jafu xejn għajr jafdaw lilhom infushom kompletament f'idejn il-ġenituri tagħhom. Tarbija ċkejkna ma taf xejn għajr tafda biss lill-omma u lill-missiera. Ġesu jgħid din ir-rivelazzjoni hija riservata għal dawk li jafdaw ruhom kompletament
fidejn l-imħabba kbira ta' Alla. Għal dawk li għafdaw ruħom fil-ħiliet tagħhom, fil-merti tagħhom, fl-akwisti tagħhom, fil-reliġjożità tagħhom, huma sejrin jibqgħu il-barra minn dejn ir-revelazzjoni ta' Alla li huwa missier. Imma dawk li joddu lilhom infushom bħal tfal ċkejkna li għafdaw lill-Alla jistgħu verament jikbru f'dan l-arfien ta' Alla li huwa missier u tagħhom bħala li huma wlied ta' dan il-missier. Ġesu jinsista ħafna fuq dan il-verb taraf illi ma jfissirx illi inti kollok l-arfien mentali, intellettuali ta' Alla, imma pjuttost illi kollok l-arfien esperienzjali ta' Alla, li inti ġarrab l-esperienza ta' Alla. U skont Ġesu wieħed iġarrab l-esperienza ta' Alla permezz ta' żewġ modi, bil-maħfra ta' dnubiet u t-tieni nett bil-fidi fil-ħajja ta' dejjem, fil-qawmin mill-imwiet. Dak hu li Ġesu ġie sabiex jorina dwar Alla l-Missier. Alla li saltan anke fid-dnub tagħna permezz tal-imħabba kollha seta' illi lesta illi twarrab dak li huwa l-emil tal-bniedem sabiex tibqa' tħobb lill-bniedem kif dejjem ħabbitu. U minnaħa l-oħra.

inselmilkom iż-żisemija ta dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Il-lum 16 tal-Lulju, il-jum li fih il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Imqazza Verġni Marija tal-Olja tal-Karmelu. Qarrim l-Evanġiljum qaddes kont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqaf qaħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù le maħ lill-ommu lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja qal lill-ommu: Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħadha għandu. F'dan il-jum tas-16 tal-Lulju, il-Knisja tagħmel din it-tifkira f'ġieħ il-Verġni Marija tal-Olja tal-Karmelu. L-Olja tal-Karmelu hija post mill-iktar pittoresk in-naħa ta' fuq tal-Palestina, eżattament fuq il-kosta tal-Baħar Mediterran. Dill-Olja tal-Karmelu li hija marbuta mal-Profeta Elija, l-rakkonti tiegħu insibuhom partikolarment fil-kotba ta' Slatin. Il-Profeta Elija nistgħu ngħidu għall-ewwel profeta illi deher fih dan il-poplu ta' Iżrael. Ma nsibux ta' stant il-predikazzjoni tiegħu miġbura fi ktieb, imma nsibu l-ħidma tiegħu. Il-ħidma tiegħu li kienet sabiex jitħares it-twemmin falla wieħed f'mument tal-istorja tal-poplu Ludi meta minħabba żwiġijiet ma' nisa pagani kien beda dieħel ħafna kult lejn Allah tfirħa, partikolarment lejn Allah Baal. Quddiem il-poplu ta' Iżrael li kien qed jikser il-patt illi permezz tiegħu huwa kien marbut ma' Alla l-wahdini, il-profeta Elija jitqabad sabiex jurihom illi Alla wieħed biss jixraqlu il-fiduċja tal-poplu ta' Iżrael u taħtu biss hemm bżonn li huma jibqgħu. Waldaqstant il-Ministeru kollu ta' Elija irrappreżentat partikolarment fl-Olja tal-Karmelu kien taqbida kontinwa kontra dawn it-twemmin idolatriċi li daħlu fih dan il-poplu ta' Iżrael. Partikolarment l-Olja tal-Karmelu hija marbuta ma' wieħed minn dawn ir-rakkonti meta f'mument ta' nixfa li kien għaddej dan ir-reġjun tan-naħa ta' fuq tal-Palestina kellu jkun Elija illi jħabbar il-wasla ta' din ix-xeta. Fil-fatt deret sħaba daqs keffa tajt ta' bniedem li eventwalment tagħti x-xita

lil dillard wek dillar ġit meħlusa minn nixfa u minn nuqqas ta' ikel. Din il-keffa, din il-sħaba daqs keffa ta' jita bniedem ġiet interpretata bħala figura simbolika tal-Verġni Marija. Marija tider bħala dik is-sħaba ċkejkna li minna taslilna l-grazzja tal-ħajja vera ta' bena Ġesu. Għal daqstant, ħafna sekli wara, xi monaċi imnebħin minn din l-esperjenza ta' Elija isibu l-ken tagħhom f'dawn l-erien illi nsibu fuq l-olja tal-Karmelu. U b'tifkira tal-profeta Elija jgħixu ħajja ta' fedeltà lejn Alla taħt il-ħarsien tal-Verġni Marija li bdew isejħula bħala tal-olja tal-Karmelu. Eventwalment dawn il-monaċi ġew imkeċċija mill-Palestina, sabu il-ken tagħhom ġewwa il-kontinent tal-Ewropa, u eventwalment partikolarment wara d-dera li Sanx Mustok ikollu mill-Verġni Marija fis-seklu 13, din id-devozzjoni tinferex mal-Knisja Kattolika kollha. Partikolarment anke permezz tas-sinjal tal-labtu. Sinjal li l-Verġni Marija tat il-libsa tagħha bħala sinjal ta' protezzjoni lil dawk kollha jikkonsagraw ruhom lejja. Il-Vanġelu magħżul għal din it-tifkira jippreżenta dak il-mument li huwa l-qofol tar-rakkont tal-passjoni skont San Ġwan. Meta Ġesù minn fuq is-salib jafdana taħt il-ħarsien ta' Ommu Marija. Huwa rakkont ta' rivelazzjoni fejn Ġesù jirrevela l-identità ġdida ta' Marija. Mhix aktar omm li tillimita l-maternità tagħha fil-konfront ta' Ġesù, imma omm illi sejra testendi l-maternità tagħha biex tħaddal lid-dixxieplu li huwa kien iħobb u li kien jinsab wieqaf ħdejja. Tantu hekk illi Ġesù lil dan id-dixxieplu jgħidlu hemm jommok. Jalla l-kol kemm aħna nibqgħu insibu il-ħarsien u l-faraġġ ta' din l-omm. Jalla bħala Knisja nibqgħu insejħu lil Marija bħala omm il-Knisja. Bħala dik illi nistet mhux biss il-ġisem fiżiku ta' Ġesù, imma bħala dik ukoll illi ġiet afdata bil-ħarsien tal-ġisem mistiku ta' Ġesù, il-Knisja. Din kienet ix-xewqa ta' Ġesù fil-mument tal-mewt tiegħu fuq is-salib. Jalla il-ħarsien tal-Verġni Marija nibqgħu nġarruh f'kull ħsieb u f'kull mument tal-ħajja tagħna u jalla l-kol kemm aħna nħabirku biex kollna dejjem fuqna l-istess kwalitajiet ta' Marija sabiex dawn il-kwalitajiet jidentifikawna u jqarbuna lejja u jekk aħna nkunu qrib tagħha dan ifisser li aħna nkunu marbutin ma' bina Ġesù. Il-jum it-tajjeb.

Insel milkom eżissemija ta dal-istazzjon u nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum għaddess kont sa' Matteo. Darba waħda s-sebt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruha. Issa li d-dixxiepli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtgħu żbulu jikluh. Imma rawhom il-Fariżeju qalulu, ara d-dixxiepli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sebt. U hu qalilhom, ma qrajtu x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtu x'kif daħal fid-dar ta' Alla u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li lagħu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu minnu imma l-qassisin biss? Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sebt il-qassisin fit-tempju jiksru s-sebt bla ma jonqsu? Ngħidilkom li hawnhekk qaw minn waqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet ħnien arrit u mhux sagrifiċċju, ma kontux tikkundannaw lil minu bl-aħtija. Għax bin il-bniedem u wasit is-sebt. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna waħda mill-polemiċi illi Ġesu jgħaddi minnhom fil-ħajja pubblika tiegħu, partikolarment ma dawk illi kienu l-esponenti ewlenin tar-reliġjon l-Udija, il-Farisej. Il-polemika iddur kollha kemm hi dwar il-ħarsien tal-mistrieħ tal-jum tas-Sebt. Il-kelma Sebt bil-Ludi Xabbat tindika min-natura tagħha il-mistrieħ ta' dan il-jum. Dan huwa jum illi jfakkar il-mistrieħ ta' Alla l-ħalliq meta fis-seba' jum Alla strieħ. Ġala darba Alla issottometta lilu n-nifsu għal dan il-mistrieħ tas-Sebt, għal daqstant dan il-kmandament kien kmandament il ħadd ma seta' bl-ebda mod jiksru. Kien l-akbar kmandament u kull ħadd kellu joqgħod għalih. Għal daqstant il-Farisej sabuha diffiċli jaċċettaw kif Ġesu kien faċilment jikser dan il-mistrieħ tal-jum tas-Sebt. Meta aħna nitkellmu mill-mistrieħ ħafna drabi, aħna naħsbu fil-mistrieħ li aħna ngħixu fil-jum tal-Ħadd. Imma fil-każ tal-poplu Ludi, il-mistrieħ tas-Sebt kien mistrieħ rigorus, kien mistrieħ illi kien jidħol f'ħafna dettalji hekk illi kellhom elenku komplett ta' azzjonijiet illi ma setgħux iwettqu fil-jum tas-Sebt. Per eżempju, wieħed ma setax jimxi aktar minn ċerta distanza. Il-mara tad-dar ma setax titfi in-nar illi jintuża għat-tisjir imma kella tbaxxilu ħalli jekk jibqa' jixel mill-ġurnata tal-ġimgħa għal-jum tas-Sebt. Dan sabiex iħarsu dan il-kmand dan il-preċett tal-mistrieħ tas-Sebt. Il-Vanġelu tal-lum jirreferina għal-fatt illi wieħed ma setax jaħsad iż-żbul. Meta fil-fatt id-dixxiepli għax kienu bil-ġuħ waqt li kienu għaddejjin kienu qegħdin jaqtgħu minn dan iż-żbul u jikluh. Għal daqstant, il-Farisej jagħmlu lil Ġesu din il-mistoqsija. Ara d-dixxiepli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' Sebt. Fil-fatt ma kienx jiswa li wieħed jaqta' iż-żbul. Imma Ġesu jirreferihom għall-każ fl-Antik Testament fejn il-ġej tal-persuna jiġa qabel il-ħarsien tal-preċett. Tantu hekk illi fi żmien David, meta hu u dawk li kienu miegħu ġew u wastu fit-tempju kienu bil-ġuħ, is-saċerdot ma qatx jaħsibha darbtejn biex jaqbad dak illi huwa kellu għad-dispożizzjoni tiegħu, jiġifieri dawn it-tnax il-ħobża li kienu preżenti fuq l-artal u jagħtihom lil David u dawk li kienu miegħu għaliex kienu bil-ġuħ. L-istess Ġesu jargumenta bil-fatt illi anke l-istess saċerdoti fit-Tempju ta' Ġerusalem jibqgħu għaddejjin bir-rutina tax-xogħol tagħhom b'dak kollu li huwa mitlub għas-sagrifiċċji tat-Tempju ta' Ġerusalem
minaj ma jkun edin jiksru jew jonqsu il-preċett tas-sibt. Fiftit kliem, Ġesu juri biċċar lil dawn il-Farizej illi għalkemm il-miħarsien tal-misriħ tas-sibt huwa kman divin madankollu dan mhuwiex assolut. Ġesu jgħidilhom mod ċar u jirreferi għal dak li jgħid is-salmista fl-Antik Testament ħnien arrid u mhux sagrifiċċju. Meta għandna żewġ valuri illi jinsabu f'kunflitt bejniethom, għal daqstant il-valur tal-ħniena għandu jingħata priorità fuq kull valur ieħor. Ġesu jikkonkludi din il-polemika mal-Farizej billi jgħid bin il-bniedem u għasit is-sibt. Fiftit kliem, Ġesu jagħtihom indikazzjoni ċara illi huwa għandu kull dritt illi jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu illi għal fuq minn dak li huma kienu jistqarru fir-rigward tal-mistrieħ tal-jum tas-sibt. Il-ġej tal-bniedem jiġa qabel kulliġi oħra, għaliex il-valur għal Alla u għal Ġesu u għal persuna tal-bniedem u mhux il-ħarsien tal-liġi. Ejja aħna wkoll fil-ħajja tagħna napprezzaw dak illi qiegħed jgħidilna Ġesu għax ħafna drabi aħna wkoll quddiem ċerti prinċipji quddiem ċerti pożizzjonijiet inkunu lest li nissagrifikaw lil bniedem basta nħarsu dak li minn għalina huwa l-prinċipju. Ġesu jgħallimna ikollna tassew dan il-erf illi nafu inħarsu il-ġid tal-bniedem qabel kull ħaġa oħra. Il-jum it-tajjeb.

0: Inselmilkom eżis semmija ta dan l-istazzjon u nistedinkom biex f'dan il-waqt tinaqdu miej Monsignor Joseph Sultana biex flimkien waslilkom il-ħsieb tal-jum mibni fuq is-silta tal-Vanġelu mażula għal din il-ġurnata. Qarim l-Evanġelium qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien, xi wħud mill-kittieba u l-Farisej qabdu qalu lil Ġesu: "Mgħallim, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek." Iżdu weġibhom: "Sinjal iridu nisel ħażin u infidil, immebda sinjal ma jingħatalu li f'dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġesu għamel tlett ijiem."
1: Ġona.
0: Tal-profeta Ġona. Għax kif Ġesu għamil li f'dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamil tlett ijiem u tlett iljiel f'żaq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem qatt jagħmel tlett ijiem u tlett iljieli fil-qalba tal-art. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwe qatt iqumu kontra dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw hawn min waqwa minn Ġona hawnhekk. F'jum il-ħaq is-sultana ta' nofsinhar qatt qumu tħodha kontra dan in-nisel u tikkundannah għax hi ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw hawn min waqwa minn Salamun hawnhekk. Is-silta tal-Vanġelu tippreżentalna mument ieħor li fih Ġesu ikollu jaffronta polemika oħra mal-Farisej. Il-Farisej illi huma l-iktar nies illi jħarsu r-reliġjon l-Udija kienu jibnu r-relazzjoni tagħhom ma' Alla sempliċement fuq is-sinjali. Għal poplu l-Udi is-sinjali jfisser illi inti tiġi żgurat li tinsab fit-triq it-tajba. Bir-riżultat illi jitnaqqas ħafna r-riskju. Imma Ġesu fl-ebda mument tal-ħajja tiegħu ma riet illi s-sinjali li huwa jagħmel inaqsu r-riskju tal-fidi. Ġesu dejjem riet illi r-relazzjoni tal-fidi tkun verament relazzjoni ta' fiduċja sħiħa f'Alla. Wieħed jemmen mhux għax jara, imma wieħed jemmen sabiex jibda tassew jara. Tantu hekk illi fil-Vanġelu ta' San Ġwan quddiem in-nuqqas ta' fidi ta' Tumas l-Apostlu Ġesu jtenni ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Għal Ġesu l-att tal-fidi huwa qatt ta' fiduċja sħiħa fil-kelma ta' Alla. Meħtieġa fiduċja sħiħa għaliex hija l-kelma ta' Alla li minn natura tagħha għax hija kelma ta' Alla ma tqarraqx bil-bniedem. Ġesu jeskludi li minn naħa tiegħu se jerjati xi sinjali u jirreferjhom għal sinjal illi nsibu fl-Antik Testament sewwa sew fil-ktieb tal-profeta Ġona. Ġona huwa profeta fost 12 il-profeta li huma imsejħa l-profeti minuri jew il-profeti żgħar u ktieb ċkejken ħafna illi jġib l-isem ta' dan il-profeta, protagonista ta' dawn il-ġrajiet li nsibu f'dan il-ktieb. Fost oħrajn, f'dan il-ktieb tal-profeta Ġona, insibu meta Ġona Alla se jaħlu biex imur ixandar il-konverżjoni lill-belt ta' Ninive. Issa Ninive kienet il-kapitali tal-imperu tal-Assirja li kien l-għadu primarju tas-saltna ta' fuq, is-saltna ta' Sammarija. Għaldaqstant il-profeta Ġona ma ħax li għandu jmur ixandar il-konverżjoni għalb dawk li kienu ledewwa tiegħu. Għalda stant, qabad direzzjoni oħra. Minn flok ma mar lejn id-direzzjoni ta' Nineve, qabad ġifen sabiex imur lejn naħħa oħra, lejn in-naħħa tal-Punent. Imma eventwalment fost din il-maltempata illi seħ il-ġifen jintilef u ġona jispiċċa fiż-żaq ta' din il-ħuta kbira għal 3 u 3 lieli. Sakemm minn din il-mewta ċerta u żgura ta' ġona terġa' titnissel it-tama tal-ħajja l-ġdida. Għaliex wara dawn it-tlet ijiem u dawn it-tlet lieli din il-ħuta tħallim il-ġdid lil-ġona ħaj fuq ix-tajta minn fejn huwa kien tela. Ovvjament dan kien sinjal illi ġona kellu joqgħod għall-kelma ta' Alla. Għax fl-aħħar mill-aħħar Alla riedu illi jwassal il-konverżjoni lin-nies ta' Nineve. Ġesu jinterpreta dan kollu fid-dawl tal-uniku sinjal li Ġesu ġie biex jagħtina. Is-sinjal tal-qawmin tiegħu. Il-ħajja l-ġdida titnisser sewwa sew mill-mewt ta' Ġesu. Dan huwa is-sinjal illi quddiemu ma nistgħu qatta aktar nirreżistu. Imma quddiem dan is-sinjal ikollna bil-fors nammettu illi dan Alla tagħna biex xieraq li rroddulu il-fiduċja sħiħa tagħna. Is-silta tal-Vanġelu tkompli billi tirreferina anke għal dak li nsibu rrakkuntat fejn il-ktieb ta' Slatin, meta fi żmien l-għaref Sultan Salamun, ir-reġina tan-nofsinhar kienet tiġi sabiex tisma' l-erf ta' Salamun. Anke f'dak il-każ, minkejja li din kienet pagana, tat raġun lil Salamun u lill-erf tiegħu u ġiet sabiex tisimgħu. Ħalli tkun tista' anki tibbenefika minn dan il-ġid ta' erf illi kien hemm fis-saltna ta' Iżrael. Min-naħa l-oħra, Ġesu jurihom biċ-ċar li huma illi kellhom fiħdanhom dak li kien aqwa minn Salamun ma kinux lesti illi joqogħdu għall-kelma tiegħu u jarfu l-erf tal-messaġġ tiegħu. Ħafna drabi anke aħna fil-ħajja. Inħallu l-erf ta' din id-dinja jimla l-ġuħulaċ li hemm fil-qalb tagħna. Bil-konsegwenza illi nibqgħu diżappuntati. Ejjew narfu li aħna għandna min huwa aqwa minn Salamun u dan huwa Ġesu, il-kelma sħiħa ta' Alla motija lilna f'Ġesu ta' Nazzaret. Jalla f'kull moment tal-ħajja tagħna nibqgħu nirreferu ruħna lih kull għażla tal-ħajja tagħna għal Ġesu sabiex verament nistqarruh bħala dak li huwa bil-bosta akbar minn Salamun, il-jum it-tajjeb.

Inselmilkom iżis semmija ta' tal-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Arrim l-Evanġeljum qaddes kont San Matteo. F'dak iż-żmien, kif Ġesù kien għadu jitkellem lin-nies, ġew ommu ħutu waqfu barra u fiċċew li kelmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżdu jiġab lil dak li kelmu qallu min hi ommi u min huma ħuti. Imbagħad mett idu lejn id-dixxiepli tiegħu u qal dawn araw huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rid ta' missieri li hu fis-smawiet dak huwa ħija u oħti u ommi. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum tippreżentalna mument partikolari fil-ħajja ta' Ġesù. Anki jekk San Matteo mhuwiex tant espliċitu bħalma huma Vanġeli oħrajn, imma jidher illi l-familjari ta' Ġesù jiġu sabiex ifittxu lil Ġesù jkellmuh għaliex kienu intebħu li Ġesù kien qed jagħmel ħafna għedewwa. U għal daqs tant kien jinsab f'periklu kbir. Għar kien hemm min beda jxerret ix-xnija li Ġesù kien telaq min rasu. Anki jekk dan mhuwiex daqstant espliċitu f'din is-silta tal-Vanġelu ta' San Matteo, imuha biċ-ċar illi ommu flimkien maħutu baqgħu barra mingħajr ma daħlu fid-dar fejn kien jinsab u riedu illi jkellmuh. L-ewwel diffikultà illi nistgħu niltaqgħu magħha hija fuq il-ħsieb illi bħal Donnu Matteo jirreferi għal dawk li kienu ħud Ġesù. Imma meta nitkellmu minn ħutu, ma jfissirx illi dawn kienu aħwa ta' Ġesù u allura li Marija u Giuseppi kellhom tfal oħra minn din ir-relazzjoni tagħhom. Fil-lingwaġġ ludi u fil-mentalità ludija, il-kliem li kienu jesprimu il-familjarità u r-rabta tad-demm kien pjuttost ħafna meqjus. Kien pjuttost ridott. U allura ma kellhomx il-mod ta' kif jesprimu espressjonijiet oħra u klimi oħra bħalma huma kuġini jew tzijiet. U għal daqs tant quddiem il-fatt li kellhom ftit termini li jindikaw dawn ir-relazzjonijiet familjari kienu jiġbru dan kollu taħt it-terminu ħutu. U allura din il-kelma mhux qiegħda tirreferi għall-aħwa tad-demm imma pjuttost għall-kuġini tiegħu, familjari oħra. Dawn ġew flimkien magħhom Ġesù sabiex ifittxu li jkellmuh. Quddiem din ir-rikjesta li tasal lil Ġesù, Ġesù jelenka u jesponi quddiem kulħadd li fl-aħħar mill-aħħar il-vera relazzjoni tiegħu mal-oħrajn mhix dik ir-relazzjoni mibnija fuq ir-rabta tad-demm, imma hija relazzjoni mibnija fuq il-fedeltà lejn ir-rieda tal-Missier. Fil-fatt Ġesù jgħid, araw dawn huma ommi u ħuti. Waqt li jindika l-folla tad-dixxiepli. Min bagħad ikompli jgħid, għax kull min jagħmel ir-rid ta' missier li huwa fis-smawiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. Li wieħed jagħmel ir-rid tal-missier ifisser li wieħed jgħid jara f'dejjem aktar illi huwa maħbub minn Alla tant li huwa f'relazzjoni ma' Alla. U allura li għandu jgħidlilu nnifsu li huwa iben bint ta' Alla. U allura fil-konfront ta' oħrajn huma wkollu li talla u aħwa tagħhom. Il-Vanġelu ta' Ġesù jibni din il-familja l-ġdida ta' Ġesù. Illi l-missier tagħha huwa dak il-missier li jinsab fis-sema. U li aħna flimkien ma' Ġesù aħna l-kol u li jiddan il-missier u l-koll aħwa bejnietna. Jalla kull darba li nisimgħu il-kelma ta' Ġesù titħabrilna partikolarment fil-qari tal-Vanġelu
نكبرو دايما اكتر فدال لارفين تاريد تالمسين ناسلو اللي وات اوا سابيش بيك فرامنت انخصو لي احنا محبوبين تانت لي احنا وليدو ولي فو كلوش لي ماحنيش وحدنا اما احنا اخوة تاجسو هونا الكبير و اخوة تاوخرين لي فلم كم معنا ادني فيتش لي وات او الريد تالمسير li huwa fis-semwiet, il-jum it-tajjeb.

Insel milkom eżis semija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum, il-lum 22 tal-Lulju, Festa ta' Marija Maddalena. Qarrim l-Evanġeljum qaddess kont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għodu kmieni, kif kien għadu id-dlam. U Marjam ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Marjam baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda. Wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn qabel kien hemm il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara għalfejn qiegħda tibki? Hija wieġbet għax ħadu l-sidi u ma nafx fejn qeduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf, iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha mara għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Iħasbet li kien il-ġennien u qaltlu, sidi, jekk neħħejtu int minn hawn għid li fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu weġibha, Marjam. Idaret u qaltlu, Rabbuni, jiġifieri Mgħallim. Ġesu qalilha, ħallini għax għadni ma tlajċ għand missieri, imma mur għand ħuti wejdilhom li sa nitla' għand missieru missierkom alla tiegħi u alla tagħkom. Marjam minn Magdala marret għand id-dixxiebli tagħtihom l-aħbar. Rajt il-mulej u tani dil-bxara. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra din it-tifkira pjuttost evanġelika f'ġieħ Santa Marija ta' Magdala. Magdala kien raħal biswit l-adira tal-Galilea, illi ċertament Ġesu għadda minnu diversi drabi u xandar il-Vanġelu, partikolarment tul il-parti tal-Ministeru Pubbliku tiegħu illi huwa ddedika għal dan ir-reġjun tal-Galilea. Din Marjam ta' Magdala għażlet illi ssir dix-xiepla ta' Ġesu u baqgħet issegwih u baqgħet mixja warajh sal-belt ta' Ġerusalem. Ma kienitx weħidha l-Vanġeli jgħidulna kien hemm qatt kbir ta' nisa illi kienu segwew lil Ġesu sa minn meta kien fil-Galilea. Din kienet xi ħaġa illi kienet tissorprendi għaliex normalment li mal-min lut qatt ma kienu jippermettu li fost id-dixxiepli tagħhom, fost l-istudenti tagħhom ikun hemm ukoll in-nisa. Imma dan kien fil-fatt xi ħaġa illi kienet ġdida f'Ġesu ta' Nazaret, li id-dixxiepli tiegħu kienu kemm irġiel kif ukoll nisa. Marija ta' Magdala tiġi magħżula sabiex li kienet għexet il-fedeltà tagħha lejn Ġesu tkompli turija fil-moment tal-qawmin tiegħu. Tinsab taħt is-salib ta' Ġesu, hija preżenti għad-difna tiegħu u żbieħ il-ħadd fil-għodu hija tinsab ħdejn il-qabar bil-ħsieb illi tagħti trattament xieraq lill-ġisem mejjet ta' Ġesu li ġie mitfum tliet ijiem qabel u li dakinhar minħabba l-għaġla ma setax jiġi mħejji bil-fwejjaħ skont id-drawwa tal-lut. Allura ma l-ewwel ċans tagħha wara l-jum tal-mistrieħ tas-Sibt hija tmur ħdejn il-qabar. Immemmek tiskopri li l-qabar huwa miftuħ u li fuq kollox huwa vojt. Hija tesprimi il-fatt li qiegħda tfittex lil Ġesu. Tantu hekk illi l-anġli illi jidru fil-qabar jgħidula b'mod ċar mara għalfejn qiegħda tibki. U hija twieġeb u tgħidilhom għax ħadu l-sidi u ma nafx fe qeduh. Aktar il-quddiem, quddiem dak ir-raġel li hija ħasbitu li huwa l-ġennien,
tistaqsih dan raġel jistaqsijaw jgħidi la mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. San Ġwan meta jsawwar din ix-xena ġewwa l-ġnien madwar il-qabar, għandu f'moħħu r-rakkont li nsibu fil-ktieb tal-Anja tal-Anjiet, illi jakkantilena ta' mħabba illi l-arus u l-arusa jinsġu fil-konfront ta' xurxin, partikolarment meta f'mument minnhom ta' din il-Anja l-arusa tmur tfittex lill-arus tagħha. Anke f'dan il-waqt Marija ta' Magdala bħala dik li hija marbuta b'rabta ta' mħabba lejn Ġesu tfittex lil dak li huwa l-arus tal-qalb tagħha. Ġesu jirrevela lilu nnifsu billi sejħilha b'isema Marjam. Nistgħu nobsru illi Ġesu mill-mod ta' kif huwa jlissen dal-isem jippermetti lill-Marija ta' Magdala li tintebaħ bih u hija tistqarru bħala mallim, bħala rabbuni, bħala dak li jservi ta' gwida lija. Tant kienet qiegħda tfittxu illi hija riedet illi tanqu magħha. Imma Ġesu jgħidilha ħallini għax għadni ma tlajċ ant missieri. Fiftit kliem Marija ta' Magdala kienet qiegħda tfittex lil Ġesu bil-ħsieb li terġa' ssibu fl-istess mod illi bih hija kienet ħadnitu fis-snin ta' qabel. Imissa Ġesu jgħidilha li r-relazzjoni tagħha miegħu meħtieġ li tkun waħda differenti minn dik ta' qabel. Għaliex issu huwa kien daħal fil-ħajja l-ġdida tal-qawmien u kien wasal biex jerġa' lura ant il-missier. Aktar minn qatt qabel, ir-relazzjoni b'hemm Marija ta' Magdala u Ġesu kellha tkun relazzjoni ta' fidi, relazzjoni aktar intima fejn hija tgħix aktar bis-saħħa tal-kelma ta' Ġesu u timbidel dejjem aktar u aktar fil-persuna ta' Ġesu. Marija quddiem din l-esperjenza tmur u twassal din l-aħbar lid-dixxiepli. U għal daqstant illi t-tifkira liturġika ta' Marija Madalena jew ta' Marija ta' Magdala issejħilha bħala l-Apostla tal-Apostli. Hija dik illi ġiet mibgħuta sabiex twassal l-aħbar lill-Apostli l-oħra tal-qawmien tal-mulej Ġesu. Kemm huwa importanti li l-Knisja tal-lum tapprezza aktar minn qatt qabel il-figura femminili. Propju Ġesu għażel li tkun din il-figura femminili ta' Marija ta' Magdala sabiex twassal fil-bidunet l-aħbar tal-Vanġelu. Il-Knisja ġrala li matul is-sekli il-figura tal-mara b'xi mod ġiet imwarba u mqiegħda f'post sekondarju. Il-Papa Franġisku tul il-pontifikat tiegħu insista ħafna fuq il-fatt li il-figura tal-mara terġa' ssir ċentrali f'ħdan il-Knisja. Jew nitolbu biex verament il-fidi tagħna bħal dik ta' Marija ta' Magdala tkun fidi li verament twassal biex aħna nduq u nġarbu il-qawmin tal-mulej Ġesu. Illi aħna nduq u tassew illu l-uniku mulej tal-ħajja tagħna huwa dan Ġesu, illi bis-seta tal-imħabba tiegħu kapaċi nissel il-ħajja sewa sew bil-mewt tiegħu. Il-jum it-tajjeb.